fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lov att se hej.

Det var musik ifrån Rock Boys och Vinnie. Du hörte alltså Hopplös. To norske inledningsvis i musiknytt den uken, så ska vi ut av Norges land, för vi ska till artisten som heter Alex Warren, och då ska vi till USA, och en herreman som heter Alexander Warren Jukes är amerikansk sångare, låtskrivare och ja, youtuber, kanske influencer är riktigt och se. En av grundläggarna av den samarbetande TikTok-gruppen Hype House från 2019 till 2022. Och så begynte han att ge ut musik uavhängig i 2021, för han då signerade med Atlantic Records året efter. Och det är blivit ett gott namn innenför musiken att ha varit amerikanske Alex Warren, där du får Fine Place to Die.

dette var musik ifrån Alex Warren, det amerikanske Fine Place to Die heter låten. Så ska vi till The Devil Wears Prada 2, musik ifrån den filmen, och Sienna Spiro är det som ska få slippa till, engelsk sångare och låtskrivare, och väldigt begäret över att få lov att leverera musik till filmen, säger hon, och hon startade hela på TikTok och så har hon fått sig ett namn, och vi lyssnar till låten som heter Material Lover ifrån Sienna Spiro.

American var det, en herrman som alltså heter Bryson Tiller. It's Okay heter låten du fick, och Bryson Juan Tiller, amerikansk sångare, låtskrivare och rapper, känd för låtar som Don't Exchange och Wild Thoughts, för att se Noah. Han är 33 år och kommer alltså från Louisville, Kentucky i USA. Rap music var det du fick där. Så har jag lovet att vi skulle till Sverige gånger två. Först Sara Larsson och så Europe. Och Sara samarbetar med flera kända namn på albumet Midnight Sun, Girls Trip, och där kom ju nämna för exempel Kelani som vi har varit inom tidigare. Vi kan också nämna Tyla, och denne gang så skal du få et samarbeid med Shakira. Og Sara Larsson og Shakira, de fremfører låten som heter Euro Summer, Girls Trip altså.

0: talk about.
1: Det var Madonna och det var Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Och Madonna på över 60 år, hon kör på vidare och ger sig överhuvudet inte med musiken. Musiknytt på Radio Osa, du lyssnar till en timmes tid och varje uke, tisdag klockan 19, fredag klockan 14, lördag klockan 17 och måndag morgon klockan 06:00 får du musiknytt här på Radio Osa. Vi har varit inom Karpe, vi har varit inom Rockboys och Vinny, du har hört ifrån Maroon 5, du har fått musik ifrån Sara Larsson och Shakira, Salveste Europe har vi varit inom, Lady Gaga, Christian Kristensen och Babel Fish eller Babel Fish, och så fick du Madonna och Sabrina Carpenter och en MT Karpe först ut och sist ut i den ukens musiknytt. De är ute med Overtime Overkill volum 3 som innehåller fyra plater, hvis vi ska kalla det där, och där plate 1 har 6 låtar, den andra har 2 låtar, den tredje har 5 låtar och sista plate 4 har 3 låtar. Och vi lyssnar till något kutt ifrån detta albumet och den heter alltså Soccer Mom plus 1 plus 2, och med det Jan Petter Svendal, han säger tack för följa. Önskar dig en fin dag vidare och så mötes vi igen om en uke med andra.

0: Vanessa Collier var det, och hon är en dröm av en artist. Det är få som grejer att engagera publikum som hon gör. Om hon står på scenen eller om hon är ute på golvet med saxofonen och synger samtidigt. Innemellom. Och Notodd Blues Festival har då hört på henne. Take Me Back. Och hon kommer tillbaka alltså på Notodden i år. Och är det, jag husker inte farten, är det tredje gången. Och det är goda grunder för det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
0: Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade orden som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvann i natten. Rättning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskar skickelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukten av dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

kommer tidvis att bli svårt. Det blir kallt och åskan kommer gå. Men jag ska gnugga dig varm. Jag ska viska ditt namn. Du ska somna.

gör och hur det går. Och sen efter några år sitter vi barnvakt så ofta vi får. Och vi är stolta, kan du tro. Stolta som få när vi ser dig med de små.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

Det var Michael Jackson och det var Billie Jean. Så ska vi till Bergen. Ja. Detta är Jonas Lov som ska prova att kvala sig till finalen internationalt på torsdag. Och låten den heter alltså Ja. Lurar på om Michan fick besked om att roa lite ner på showet sitt. Måtte censurera sig lite grann.

0: Det var musik I från John Newman. Du hörte alltså låten som heter Merry Go.
1: Aktuellt på Radio Os direkte måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt Radio Os.
0: Så ska vi over till lite mer ifrån politiet. För fredag klockan 19.30 till 21.15 så genomförde utryckningspolitiet fartskontroll I 50-zonen på Lapsøyvegen. Och det endte med tre forenklede forelegg. Høyeste hastighet av disse tre mål till 72 km I timen. Det melder Vest politidistrikt. Men det var også tre som mistet lappen. De fikk beslaglagt førekortet. De ble målt til henholdsvis 93 km I timen og 96 km I timen I 50-zonen, og en hadde overskrivelse av tillatte antall prikker som 8, altså tre førerkortbeslag I den sammenheng. Kjør forsiktig der ute, hold avstand til forankjørende og vis hensyn I trafikken. Det greit å henge på I den sammenheng. Vi skal til Raincoat Billy, lokalt band, det vil si bondfeiteområdet. Ice Swimmers heter denne.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: God kväll och välkommen till en ny fredag. Ingen dagar är lika och ingenting är lik i kontromusiken heller. Det har dock väl gärna upptaget här på Jambalaya. Och vi börjar med en helt ny ung artist. Han heter Cameron James Smith. Låten heter Two Left Feet.

Ja, David Adam Burns Too Much Texas till Shadows on the Dance Floor här med Daryl Cottingham.

Det var Michael Jackson och det var Billie Jean. Så ska vi till Bergen. Ja, ja, ja, ja, ja. Detta är Jonas Löv som ska prova att kvala sig till finalen internationalt på torsdag. Och låten den heter alltså Ja, ja, ja. Lurar på om Michan fick besked om att roa lite ner på showet sitt. Måtte censureras lite grann.

0: Det var musik I från John Newman. Du hörte alltså låten som heter Merry Go.
1: Aktuellt på Radio Os direkte måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt Radio Os.
0: Så ska vi over till lite mer ifrån politiet. För fredag klockan 19.30 till 21.15 så genomförde utryckningspolitiet fartskontroll I 50-zonen på Lapsøyvegen. Och det endte med tre forenklede forelegg. Høyeste hastighet av disse tre mål till 72 km I timen. Det melder Vestpolitidistrikt. Men det var også tre som mistet lappen. De fikk beslaglagt førekortet. De ble målt til henholdsvis 93 km I timen og 96 km I timen I 50-zonen, og en hadde overskrivelse av tillatte antall prikker som 8, altså tre førerkort beslag I den sammenheng. Kjør forsiktig der ute, hold avstand til foran kjørende og vis hensyn I trafikken. Det greit å henge på I den sammenheng. Vi skal til Raincoat Billy, lokalt band, det vil si bondfeiteområdet. Ice Swimmers heter denne.

0: Detta var alltså Steve Miller Band och låten den heter Abracadabra, en god gammel en. Och så har vi ju hört Eminem bruka många elementer från den låten i nyare tider. Nu ska det dreja sig om tur och jubileumsfest de nästa minuter. Att ta denna.
1: Du lyssnar till radios, radio.
0: I helgen så har det varit flera turarrangemanger. Jag nämnde ju för lite sedan den turen runt på Lysøen. 300 gick Lysøen runt och så var det ett stort arrangemang i Mobergsvikjo. Och det drejde sig om jubileumsfest för turboklubben som är 10 år och barnas turlag som är 30 år. Vi har med oss gladgutten André Marton. Han är informationsledare i DNT här väst. Och André, du fick det som du ville. Det kom ju folk i Mobergsvikjo.
2: Ja, det gjorde det, och det är väldigt glad för oss. Och det var ju överväldigande rätt och sagt, inte minst med tanke på sludden som var på morgonkvisten, men vi var över 400 stycken till slut. Så var inom och firat barnas turlag 30 år och turboklubben 10 år, så det var knallgøy.
0: Du, for å begynne med turboklubben, du kjenner den veldig godt, for dette var jo barnet ditt i tillegg til de seks andre du har for 10 år siden.
2: Ja, fem andre er det jo. Men dette er mitt sjette barn, det kan man trygt si. For jeg startet turboklubben, jeg flyttet til Lysefjorden i 2015. Første turen hadde vi en veldig fin januarkveld 2016. Då var det 73 barn och unga som var med oss in i skogen och så på en nydlig stjärnehimmel. Och då tänkte jag att hvis det är så många som kommer på denna turen här, så må det ju bara vara intressant för många fler runt omkring i Norge att komma sig ut på tur på vardagen, inte sant? Så då snackade jag om turboklubben på in- och utpust till vänner och bekanta och på jobben och med de som styr barnas turlag i DNT centralt. Och sakte men säkert så har det alltså vuxit sig större och större och nu närmare 100 turboklubbar.
0: Ja, och det är inte bara ditt barn längre.
2: Nej, det är det inte. Det är väldigt många som eierskap till turboklubben, inte sant? Och det är ju vi var en god gäng med frivilliga i Lysefjorden som startade där. Och så ser jag ju när jag träffar andra frivilliga som driver sina egna turboklubbar runt omkring, så är det otroligt stå på föräldrar, kjempeentusiastiska, älskar att ha med barn ut på tur. Uansett vær, så det er veldig mange som har sin fortjeneste i dette.
0: Det enkle er ofte det beste, pleier vi å si, og dette er vel det enkle turboklubben. Det skal ikke være komplisert.
2: Nej, det skal ikke det. Og det handler om å komme seg ut og bli kjent i nærmiljøet, gjøre enkle ting. Det er ikke alltid vi har en plan heller. Och hvis vi har en plan så är vi säkra på att den inte alltid blir fullt heller. För det är att av och till så regnar det och den lilla bäcken som är liten den blir plötsligt en älv som vi må passera och det är ju ett kjempeäventyr för fem, sex år och uppåt. Sant? Så det är ju väldigt mycket göj som sker underveis. Och barn på tur är ju mästare i att undre seg, i å stoppe opp. Så jeg føler jo også at vi foreldre lærer mye av å liksom ta inn inntrykkene og ikke bare fokusere på målet eller toppen eller endestasjonen, men alt det som skjer underveis.
0: Og så er det barnas turlag, André. 30 år er barnas turlag blitt, og de henger jo litt i sammen turboklubben og barnas turlag, for det er jo barn det dreier seg om. Men si litt om barnas turlag-konseptet.
2: Ja, barnas turlag er jo som ordet sier, det egne turtilbudet i turistforeningen som er rettet mot barn 0-12 år. Og det ble startet altså i 96, blant annet av Wenche Strømme, og det er jo et konsept som begynte her i Bergen, og så har det vokst seg over hele landet, ikke sant? Så nå er det er både turboklubben er en del av det, men det er kveldsmatturer, det er trilleturer, og så er det også overnattingsturer, hengekøyeturer, alt mulig forskjellig

0: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus. Altså 15 tall i samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
1: Hei, og velkommen til bingo her på Radio Os denne mandagen i mai. I dag det meg, Solfri, som sitter her og leser tall, og Espen tekniker. Vill bara ta dere gjennom disse tingene som litt viktig å huske på før vi begynner. Og det hvis dere får bingo og ringer inn, så vil jeg vite hva tall dere fikk bingo på. Og du må lese opp tallene til meg, så jeg kan kontrollere det her. Jeg må få kontrollnummeret som står ved siden av rektangelet du hadde bingo i. Navnet ditt, og så spør jeg hvor du sitter og spiller, og hvor du har kjøpt blokka di. Og så må jeg ha kontonummeret ditt, som summen skal settes inn på, premien skal settes inn på. Og du kan levere blokka di inn på Coop Extra Osøyro, eller eventuelt sende til Radio Os, postboks 234-520 Os. Skriv alltid bakpå navn, dato og kontonummer. Då tänker jag vi är klart att starta den första bingoen ikväll och det är alltså på det gröna arket. Och nu ska vi ha 5 tal på en linje inför bi ett rektangel och premien är nu 200 kronor. Då önskar jag dere alla sammen massa lycka till. Det första talet idag är 89. 89. Så kommer 45, 45, 45. Sextifire. 87. Åtti. 82. 82. 14. 14. 81, 81, 81. 88, 88, 88. 48, 48, 48. 59, 59. 59. 21, 21, 21. 90, 90, 90. 27, 27, 27. 8, enkel 8. 4, enkel 4. 18, 1, 8, 18. 35, 3, 5, 35. 11, 1, 1, 11. 11. Her har vi en telefon.

Ja, då har vi en härlig vinnare. Och det var Ove Stokke som sitter på Björneröj och spelar. Och hade köpt blockar sig på Spar Norenäse. Då, när jag ser på klockan nu, så tänker jag att vi tar oss en 10 minuter paus och är tillbaka 10:50.

0: ihuga fiskar och ungar med för att ge dig gleden.
1: Det är kjempegøy. Det är väldigt gøy att fiska. Och vi som bor i Osøy Bjørnafjorden är så heldig med att ha alla dessa öarna och friluftsområdena och fiskebanken hållt på sig runt och sånt. Så detta vi är jätteheldiga rätt sätt. Så har sjön och vi har också tillgång till fjäll, sånt med Svinningen och Midtsetafjäll och allt det som är runt oss. Så vi är världens heldigste, spør du mig.
0: Det är vi i en orolig världen. Du, hytten på jul, Andreas, si lite grann om den. Den har varit flitt brukt de siste døgnene.
1: Det har han. Nå har den vært på Os siden torsdag, og folk har fått overnattet I den hver natt. Da det trukket ut mennesker som har spurt om å få overnatte igjen. De får en gratis overnatting, og nå klokken 3 så kommer det en fra Rosendal, og det Kvinnherad Turlag som overtar hytta på jul, som skal til Rosendal I dag. Og så skal han til Husnes, og deretter videre til Bømlo og Fitjar. Og så avsluttes den lille turnéen hos oss med 17. mai-feiring med hytta på jul gjennom Bergens gater.
0: Og det det en som gleder seg stort til.
1: Ja, og jeg grugleder meg, vil jeg si. For jeg skal jo kjøre den hytta der, og den 2,8 tonn og nesten 3 meter brei. Men jeg har fått løyve av 17. mai-komiteen til kjørehytten, så nå får jeg bare ta det stille og forsiktig og kose oss gjennom Bergens gata med den hytten.
0: André Marton, helt til slutt, hva det neste store for DNT her I våre trakter? Det syvfjellsturen?
1: Ja, det syvfjellsturen helt klart. 31. mai, da det folkefest I byfjellet med flere tusen som går over de syvfjellet. Og det jeg kan si også at søndag 7. juni så det åpning av DNT-hytten Bjørnstøl som ligger på Bontveit. Og det en liten hytte med 6 sengeplasser som vi I turlaget har overtatt. Og den ble jo, den fyller 100 år, den ble bygget I 1926. Og nå 100 år senere så har vi virkelig bygget opp, altså revitalisert hele hytten. Så den åpner vi den søndag 7. juni. Så det flere ting som skjer her som veldig, veldig fint å få med seg.
0: Og den hytten absolutt kortreist. Parkere bilen og så rusle med små barn. En bitteliten tur inn til Bjørnstølen så kan man få en magisk opplevelse.
1: Ja da, det kjempefint. Den tilrettelagt for barnefamilier. En 20-25 minutter fra parkeringsplassen så man inne med hytten.
0: Jeg sier tusen takk for at du var med, André Marton. Ønsker deg en fin, fin dag videre og lykke til med arbeidet I DNT videre. Og så det bare å komme seg over dørstokken og nyte det vi har rundt oss, ikke sant?
1: Herlig, nyt dagen. Takk for meg. Hei da.
0: Ha det godt.